0: sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Strișna Muzica.
3: Arună Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica! Plișna Muzica! Arună Muzica! Party Muzica! Stai!
0: Tu e Best FM!